0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ka misli. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?